0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile četvrtak. Drugi dan sajma ZEPS, predstavljanje građaničkog poduzetničkog potencijala. Raspisana javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode zbog teških uvjeta u poljoprivredi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Info 5.
1: Izborna kampanja

u Brčkom, na kojem su učestvovali borci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Čečenije i Njemačke, nastupila su i dva takmičara iz kluba borilačkih sportova Salić Tim Gračanica. Daris Husić, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 36 kg, boksovao je protiv prvaka Hrvatske do 38 kg, sina legendarnog hrvatskog boksera Stipice Brekala. Nakon odličnog i borbenog meča, Daris je slavio odlukom sudija.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i Po. Nudle Indomie 10 komada piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 ml limenka, jagoda, naranđa, jabuka samo jedna marka. Narodni suđuk 350 grama semić po super cijeni od 7.

0: augusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Danas počinje isplata penzija za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke,

0: i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Art Studio Air.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo: čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i po, nudle Indomie 10 komada, piletina snižene na 3,95, sok Bravo 0,25 ml, limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka, narodni suđuk 350 grama, semić po super cijeni od 7.

0: 29. augusta do 4. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.

0: komunalnog otpada više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: oktobra, kada će građani odlučivati o sastavu najvažnijih institucija vlasti na državnom i entitetskom nivou, kao i kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine? Privredna snaga, poduzetnički potencijali i razvojne mogućnosti Gračanice bile su u fokusu trećeg dana sajma ZEPS, koji je u hali B ponudio bogat program posvećen kompanijama i njihovim poslovnim idejama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osigurano je ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Danas su članice udruženja Moja istina Gračanica sa svojim roze štandom bile u glavnoj Gračaničkoj ulici i najavile aktivnosti za naredni period. Za vikend su na rasporedu utakmice četvrtog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa Bratstva i Rudar iz Kaknja utakmicu igraju sutra na stadionu Luke sa početkom u 16 sati i 30 minuta. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena uz dnevne temperature oko 35 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširni od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile petak. Izborna kampanja Opći izbori 2026. godine počela je danas i trajaće do 4. oktobra. Privredna snaga, poduzetnički potencijal i razvojne mogućnosti Gračanice bile su u fokusu trećeg dana sajma ZEPS-a.

0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000

0: nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Nova super akcija u Piemonte marketima. Od 29. augusta do 4. septembra iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od Marko i Po, nudle Indomie 10 komada, piletina snižene na 3,95, sok Bravo 0,25 ml, limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jedna marka, narodni suđuk 350 grama, semić po super cijeni od 7

Mimoišle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su